0: آریان سنتر جهت سفرین مایک فاکسکات بانجور
1: اکسی از سفرین مایک فاکسکات سوپر
0: مچانسن و جوشک فیلیبل 380 مینتین اکسی از لیول 380 جهت سفرین مایک فاکسکات بانجور می